0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: День обещает стать для вас повольным и узваженным. Вы застанетесь задоволенные, коли смело будете рухаться до своей меты.
2: Телец.
1: День богаты нечаканостями. Раптом нечто может выйти из ладу, и у когости сдадут нервы.
2: Близняты.
1: Ваш настрой может резко меняться по причинах не до конца зрозумелых навод вам самим.
2: Рак.
1: Вам захочется выпустить пар, выказать все, что наболело и накипело. У гэтым няма нічога дрэннага, калі ўсё будзе зроблена ў карэктнай форме.
2: Леў.
1: Не імкніцеся асягнуць неабсяжнае. Хоць вам будзе здавацца, што сіл у вас хопіць на ўсё. Гэта падманлівае адчуванне. Сілы могуць скончыцца зусім нечакана.
2: Дзева.
1: Дзень прынясе вам шмат цікавых прапаноў. Спакойна ўсё выслухайце, прыміце да ўвагі, але не спяшайцеся адразу дзейнічаць.
2: Шалі.
1: Паспрабуйце не прадпрымаць нічога пад удзеяннем эмоцый. Тым больш, што пачуцці, якія вас трывожаць, могуць быць зусім неабгрунтаванымі.
2: Скарпіён.
1: Спакуса наламаць дроў можа апынуцца занадта моцнай, і ніякія папярэджванні зорак тут не дапамогуць.
2: Стралец.
1: У вас можа з'явіцца жаданне пахваліцца, але зараз лепш быць сціплымі.
2: Казярог.
1: Дзень добры для абмеркавання самых незвычайных планаў на будучыню.
2: Вадалей.
1: У вас усё будзе атрымлівацца лёгка, а значыць, можна паспяхова рэалізаваць многае з таго, да чаго раней не дахадзілі рукі.
2: Рыбы.
1: Нечаканая вестка пральє святло на праблемы, якія даўно вас хвалююць. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радіо Магілёў.
3: Гороскоп.